0: flyget med det Volga, Dobbin Iderhøj.
1: Sie flyget med det Volga, Dobbin Iderhøj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibet bitte alle gesund. Dobbin Iderhøj.